0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
4: Sveiki, es esmu Lauris Valters.
5: Jaunums EHR Latviešu hitu ēterā.
6: Katrīna Gupalo, Vasaras vējš.

0: klausies savējos arī auto. Android Auto vai CarPlay. EHR latviešu hiti.
1: The Sound Poets. Skats no

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: un pēc brīža latviešu hītu rīta mūzikas programma.
1: Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedziedi, bet nobalso par īsto.
2: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādātās izpildītājiem iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
1: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un Mobira LV pilna servisa auto nomu.

0: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
1: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
4: Čau, te Gustavo.
5: Mans sauc Ansis.
4: Hei, čāvinieks, te Ozols.

0: 12 minūtes.
1: Eggs the Base, fons viegli un Māra Upmane Holšteine. Pilni vīžņu mani māti. Aptver.

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: 6:34.
1: Olas priekšnieku nav 2.0.

0: 49 minūtes.
1: Medību lauki nomodā jau pāris dienas.
2: Es

0: 22 minūtes.
1: DJ Rūd, Dubra un Esmeralda. Tik daudz, ko teikt.

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
4: Čau, te Kristīna Pāži.

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Viesturs, Kitija, Viestarts un Vestarts.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Klausies savējos!

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošinājumu.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
3: Sveiki, es esmu Dons.
4: Sveiciens.

0: Lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Vieda Latvija vai Lidl Plus mobilo lietotni. Piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Vieda Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Vieda staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaide. Vairāk informācijas par Vieda Latvija lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Vieda Latvijas stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties.
1: 8 un 11 minūtes. Latviešu hiti,
2: he-ha-he. Carnival Youth. Tā pati diena –

cimtā debija. Kādēļ?

0: tons. Klusums kliedz.
1: Jūnijā krāšņais Riga Riverside Festivals aicina uz lielākajiem ūdensmalas svētkiem visai ģimenei. Par izcilu enerģiju gādās repa zvaigzne Fiņķis.
2: Te Fiņķis.
1: Un aizstrādes grants.
2: Es, Dīntars Busuls.
1: Ar abonementa orķestri. Savukārt bērnus izklēdēs sirsnīgā ukulele. Festivāla centrā 6:00 vakarā elpu aizraujošā buru jahtu parāde. Un par godu Latvijas Burāšanas Savienības simtgadei vēsturiskas Ginesa rekorda uzstādīšanas mēģinājums. Pūšot miglas taures no buru palīglīdzekļiem. Tiekamies 28. Jūnijā Rīgā, Andrejsalā, Riga Riverside Festivālā. Atbalsta Riga Waterfront, ieeja bez maksas.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: 8 un 27 minūtes.
1: Astronauti. Agrāk.

0: 8 un 32 minūtes. Latviešu hiti,
1: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
0: Šodien vārda dienu svin Viesturs, Kitija, Viestarts un Vestarts.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
0: Mošs rīts ar EHR latviešu hitiem.
1: Neuztraucies!

0: 45 minūtes.
1: Very cool people, Eda Vārdi un Daniela Mase. Līdz

0: forši! Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā mākoņu daudzums var būt mainīgs, bet lielākoties spīdēs saule, nokrišņi nav gaidāmi, pūšot lēnam vējam, gaisa temperatūra jūtami paaugstināsies, karstums sasniegs 30-35 grādus jau valsts lielākajā daļā.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbanka LV.
1: Hei, hei, te grupa mūzika.
2: Hei, tu jūt.
1: Hei!

0: Skaut kaili, dziesma par laimi.
1: EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
2: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot Omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
3: Mego – vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Dzeramais jogurts Lakto – dažādi veidi – 89 centi. Un savs baranciņas – tikai 89 centi. Zem cenas – Mego!
4: 28. jūnijā krāšņais Rīga Riverside Festivals aicina uz lielākajiem ūdensmalas svētkiem visai ģimenei. Par izcilu enerģiju gādās repa zvaigzne Fiņķis.
5: Te Fiņķis.
4: Un Estrādes Grants.
5: Es, Dīntars Busuls.
4: Ar abonementa orķestri. Savukārt bērnus izklēdēs sirsnīgā ukulele. Festivāla centrā 6. Vakarā elpu aizraujošā buru jahtu parāde. Un par godu Latvijas Burāšanas Savienības simtgadei vēsturiskas Guinnesa rekorda uzstādīšanas mēģinājums. Pūšot miglas taures no buru palīglīdzekļiem. Tiekamies 28. jūnijā Rīgā, Andrejsalā, Rīga Riverside Festivālā. Atbalsta Rīga Waterfront, ieeja bez maksas.
6: Kiko Manteriaki barbekju mēces būs īstā izvēle gan barbekju ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbekju mērci ar medu un teriaki barbekju mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbekju mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: ceļā, steigā starp darbiem, piestāj vieda. Paķer hotdogu un veldzējies ar Coca-Cola tikai par 4,50. Garšīgi, ātri un izdevīgi. Tieši tagad apatī. Akcijas spēkā ar Viada Plus karti vai Viada Latvija lietotni. Stop. Viada. Izdevīgi apstāties.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Viesturs, Itija, Viestarts un Vestarts.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 9.

Ceļojumā Patrika Petersona un Oskars Dēgils. Parā man! Samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 9:46.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: brīža. Hip-hop kultūras nesējs FM Viļņos un tīklā. Savā!
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā mākoņu daudzums var būt mainīgs, bet lielākoties spīdēs saule, nokrišņi nav gaidāmi, pūšot lēnam vējam, gaisa temperatūra jūtami paaugstināsies, karstums sasniegs 30-35 grādus jau valsts lielākajā daļā. Vietām iespējama arī tropiskā nakts, kad termometra stabiņš nenoslīdēs zem plus 20 grādu atzīmes.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti! Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
4: Hei, čau, te Dons.
5: Hei, te Lili.
6: Hei,

0: visu par hip-hop kultūru, cilvēkiem, kas to rada vai dzīvo. Viss no jaunumiem līdz klasikai, let's go! Es esmu Punktu Z, un šodien mums ir īpaša Jāņu epizode, un pie manis ciemos ir neviens cits kā Jānis, jeb J.K., kurš ir brīvrunu projekta un kreisā krasta biedrs, un kurš kopā ar brīvrunu projektu uzstāsies Traumas festivālā.
1: Čau, čau visiem! Jānis Jākabs, jeb J.K., prieks būt
0: šeit. Šī diena ir īpaša,

0: Piesma labs salus, slikts salus,
1: vai ne? Klausāmies,
0: klausāmies.
1: Meistardāms.
2: Ok. Re, kur ir jautājums? Jautājums. Kā šķiras labs salus no slikts salus?
3: No labs salus ir rūk. No labs salus tā, ka viņi to atais.
1: Oh, yeah.
3: Pazaries un tev ir.
2: Ok. Nu, klau, zin kā ir.
3: Slikts salus.

0: Reperiem Pioniers ir izdevis albumu, Skutels ir izdevis albumu, Marko ir izdevis albumu, ir bijuši EP no Ozola un Galaktika, un pagājušajā raidījumā arī Pakmans solīja jaunu albumu pavisam drīz, un es zinu, ka daudz reperi tagad strādā un sēž pie jaunām releizēm, jaunām dziesmām.
1: Yes.
0: Yes, kā tev pašam ir sanācis iečikot pēdējos šitos te darbus,
1: ko mēs... Jā, īstenībā viss, ko tu nosauc iepriekš, nu Skutels, tas ir vecmeistars, tur vispār nav ko apšaubīt, un nu, tur ir ļoti daudz citējamu rindu. Tas pats Marko nāk ar savu svēgeri, tu vienkārši, kad klausies viņa dziesmas, tu, tas skan tik sterili, es nedomāju liriski, bet tas skanējums, kā viņš skan uz bītu, un man liekas, tas duo ar Galaktiku ir ļoti svarīgi reperim atrast to savu cilvēku, kas strādā pie muzonu.
0: Jā, kas jūt tavu skaņu un kurš tev piemeklēt īsto muzonu apakšā.
1: Principā, jā, es teiktu, ka tas ir vibes, un ja tu esi noķēris vibe, tad tas darbs paliek mazāk, nevis tas, ka tu vari atslāpt, bet tu zini, ka otrā galā noķers to, ko tu met. Tas ir principā tas, ko es varu pa Skutelu un Marko pateikt.
0: Yes, tā kā gaidam vēl jaunās relīzes, re, kur visādi koncerti arī tuvākie mums te ir

0: Tur noteikti jābūt, jo es dzirdēju, ka viņiem ir rekonstrukcija un izskatīsies kā džungļos, un es nevaru sagaidīt. Jā, re, kur mums ir 5. decembrī Xiaomi arēnā Ozola lielais koncerts, kas pavisam drīz, nu cik pavisam drīz pusgads, un arī 10. aprīlī nākamajā gadā ir Double D lielais šovs arēnā Rīga.
1: Wow, tas ir traki īstenībā čaļiem ambīcijas, piemēram, par to pašu Ozolu.
0: Yeah.
1: Nu, ja nebūtu tāds Ozols, mums viņš būtu jāizdomā, nav laikmets, kas Ozolu varētu salaust, un es nevaru sagaidīt, ko viņš atkal būs izdomājis, yeah. jo visi tie Ozola jubilejas koncerti, jo viņam katru gadu ir kaut kas yeah. jubilejas, viņš ir tik daudz sinams. Izdarījis, bet katru reizi viņš pieiet ar kaut kādu tādu savu svegaru, ar savu lietu, ko var izdarīt tikai Ozols.
0: Yeah,
1: un tas pats ar Denisu un Sudrabu, nu, čaļiem ambīcijas aug, un katru reizi viņi ir apliecinājuši, ka tas nav kaut kāds kontuzētu čaļu izdomājums, yeah. ka viņi var nolandot to, ko ir apsolījis.
0: Jo skaitļi liecina par to, ka vajadzētu saiet labi.
1: Jā, ne tikai skaitļi, ir lietas arī, ko skaitu neparāda, ka es esmu redzējis, no, kur vienkārši zielām cilvēki klausās tur mašīnās no flaškām joprojām, un tas ciparos neparādās, un tev var patikt, viņi var nepatikt, bet visi zina, kas viņi ir. Un šobrīd hiphopa tajā burbulī viņi ir neatņemami svaks, smags.
0: Tā, nu rekur mums arī, kas tuvākais notikums un par ko mēs runājam šo visu mēnesi, ir no 3. līdz 4. jūlijam Līgatnē norisināsies hiphopa festivāls Straum, kur piedalīsies tādi mākslinieki kā Ansis, Gustavo un Nozols, Marko un Galaktika, Rolands Če, Denis, Elijots, Ots un Goča, Brīvruna projekts un citi. Un par godu šim jaunumam pēdējā iespēja laimēt biļetes uz Straumas festu, tātad ir jautājums konkursa. Kāpēc tieši tu esi pelnījis tikt uz Straumas festu? Viens laimīgais iegūs divas biļetes, atbildi sūti uz latviešu hita numuru 25101101 un tiekamies tur. Un paskatāmies vēl, kas te notiek ātri Spotify čārtos. Top 40 ir 6 dziesmas, kas pārstāv latviešu hiphopu. Pirmajā vietā, kas pārstāv hiphopu, ir Gačorvējiem līdz, tam seko Fiņs ar raķešu zinātne, tad ir Fiņs ar Baudam, tad Mūd ir pacēlies augšā ar dziesmu Rodeo, tad ir Singapūrs Satīns ar dziesmu Sīn, un tad topu noslēdz Denis Silraks Sudrab sirds ar dziesmu Pasēdēt. Lūk tā. Un ko, nu atskaņosim kaut kādu atbilstošu dziesmu Jāņiem. Jānis man pirms tam iepriekš ieteica Singapūrs Satīna dziesmu Piededzini man.
1: Jā, tā ir, man liekas, rapa folklorā jau ir iegājusi dziesma arī pēc 10-20 gadiem, tā teikt, būs tāda šī žanra klasika noteikti. Nu, visi zina to dziesmu, un man liekas, jebkuram gadlaikam piestāv šī dziesma, bet noteikti Līgo svētkiem. Jā, piededzinam, piededzinam
0: mani. Jā, piededzinam un svinam Jāņus.

0: Viesim ir ko teikt!
1: Mēs esam atpakaļ ēterā un tikko noskanēja dziesma Piededzini man. Es ceru, ka nekur nekas nedeg. Pastāsti, Jāni, kādi vispār plāni tuvākie tavējie muzikālie ir?
2: Oi, mēs tagad rakstām trešo kultūrslāni. Ar Brīvrumu projektu rakstām albumu. Kopš janvāra es esmu piedalījies kādos 40 demo ierakstos ar pantiem. Tātad no manis ir vismaz jau 40 panti. Ar Brīvrumu projektu tas būs crazy, jo cilvēki pieraduši, ka mēs Brīvrumu taisam. Freestylojam, bet mums tur būs tāda dvēseliskas dziesmas ar humoru, būs absolūtie bangeri, another banger stilā, nu, ļoti forši, un būs pāris viesmākslinieki, nu, es domāju, neviens to negaidīs. Tas būs foršs albums, jo mums 10 gadi nākamgad, līdz to mēs sākam jau savu promo runu pamazām, tai 10 gadai būs arī pasākums, un trešais kultūrslāns, noslēdzošais.
1: Noslēdzošais?
2: Jā, jā.
1: Jūs izdomājat, ka būs trilogija un viss,
2: jā? Būs trilogija, arī ir ļoti, pagaidām 14 gabali ierakstīti, kaut kas varbūt paliks aiz borta. Mēs tagad mācoties no pirmā un otrā, nu, esam ļoti daudz ko iemācījušies, gan no promo gājiem, gan no ierakstiem, kas un kā. Būs ļoti forši. Es, diemžēl, šobrīd nevar atklāt viesmākslinieks, bet būs tādi nesterilie reperi un būs tādi ļoti sterilie. Tā kā būs baigais pārsteigums un nu, ļoti, ļoti forši pats sev arī uzlika izaicinājumu. Gribu katrā dziesmā skanēt citādāk arī, un man liekas, tas ir izdevies. Būs no pilnīgi old school līdz tādam sirdi plostošam. Nu, tāds mūdam, mēģinam mūdam ielikt kloķi.
1: Ok, nu, paskatīsimies.
2: Draudzīgo kloķi, draudzīgo.
1: Tieši tā, jā. Kas pa production atbildēs tajā visā? Būs Birčs vai?
2: Birčs, tieši kultūrslānī Birčs. Izskatās arī, ka Brīvrumu projekta albumā arī Birčs. Bet kultūrslānī būs arī pionieris. Mēs tā no malas baigi negribam. Par skaņu atbildēs Sandis šoreiz, nevis Kaizers, jo, nu, viņš arī, man liekas, tāds underrated čals ar tādu mašīnas darba ētiku. Viņam nav tolerants pret diletantismu, un tas baigi forši mums tur saklikoja. Un varbūt kaut ko paņemsim no malas uz Brīvrumu projekta albumu, bet mēs pagaidām neredzam tam jēgu. Ja mums ir foršs producents, kas uz vietas mums uztais bītu, mēs koriģējam, mēs vietas sarakstam tekstus un liekas, kāpēc taustīties ārpus.
1: Nu jā, jā, labāk no viena vieta un saglabāt to feelingu.
2: Jā, un pēc tam, ja viņš var uztaisīt, house mūzikas bītu, viņš var uztaisīt reggae, viņš var boom bapu, un ja būtu tā, ka viņš būtu savā kastītē un taisīt tikai vienveidīgs, tad jā, bet tā nav. Mm. Un pagaidām, nu, šautauts Birčam, viņš pilnībā apmierina mūsu vēlbas.
1: Tas ir ļoti labi, nevar sagaidīt, kas ir ar termiņiem kādu. Vai negrib neko solīt?
2: Nu, es iemācījies, ja es tagad apsolu, tas šoreiz mudina pabeigt. Nu, izskatās augustā jābūt pēdējiem ierakstam, jo mums būs viena diena, kad nāk fītu viesi. Teikt, mēs paši sarakstam, kaut ko koriģējam, un tad viena diena vienkārši nāks fītu. Lai, un viens no viesēm vienkārši Latvijā būs tikai augusta sākumā. Tā jau mēs jūlijā to varētu izdarīt. Bet teikt, ir arī koncerta sezona, un tā kā, nu, augustā vajadzētu būt. Ar Brīvrumu projektu gan nākamgad, tur jūs vēl daudz dzirdēsiet, būs baigais PR gājiens.
1: Ok, nevaram sagaidīt. Nu ko, rotaļīgus jums, Jāņus visiem. Palaidīsim kādu arī rotaļīgu dziesmu, uzliekam.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 10 un 20 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas, vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Tu klausies raidījumu savā sulā, vēlos novēlēt jums priecīgus Jāņus. Jāni, tev arī.
3: Paldies, paldies.
2: Daudz laimes vārdienā.
3: Paldies beidzot, bet man īstenībā besi ārā, kad mani visi apsveic 23. līgās. Jā. Un tad 24. kad visi atcerās par mani, es dabonu kaut kādu aliņu, kas nav izdzerts kā dāvana. Bet jā. Par laimi man ir divi vārdi
2: Jākabs. Tāpat kā 5 Ziemassvētkos.
3: Jā, bet man ir divi vārdi Jākabs un pēc mēneša tad es dabonu to savu dienu.
2: Parunāsim nedaudz par festivālu Straumi. Aiziet. Kas mūs īpaši tur sagaida varbūt no brīvrunu projekta puses?
3: Nu, ka tie, kas zina, kas ir bijuši jau, zina, ka mēs katru gadu noslēdzam ar bloku partiju, bet tie, kas nezina, es pastāstīšu, kāds ir, tad, kad abas dienas visi ir norapojuši, muzicējuši, mēs uztaisam blakus skatuvēju, mazāks skatuvs bloku partiju, mēs visus iekustinām, jūs mums dodat vārdus, mēs par to repojam, mums ir saifers, vienkārši tā ir mīja darbība ar skatītājiem. Ja kāds reperis vēl nav aizgājis prom, tur, piemēram, mots vai kāds viņš var atnākt un parapot, pafrīstailot. Mēs iekustinām to bloku partiju un pēc brīža, kad mēs jau esam visi iekustinājuši, ejam prom un klausītāji, apmeklētāji paši paliek un tais savu partiju.
2: Okay.
3: Un mums katru gadu ir dzimuši tur vienkārši dzimušas pērles, kad atnāk čalis, kurš visus gadus nav varējis saņemties repot un pēkšņi viņš redz, ka viņam zinām reperi ir turpat, kur viņš un iedrošina nāc un viņš nomet savu labāko freestyle. Varbūt man kā reperim viņš neliekas tehniski labākais, bet vaiba ziņā pēkšņi top Straumes tā gada himna. Nu tā kā mūsu mēs esam tādi vibe control. Brīvruma projekts ir vibe control. Mēs esam izdomājuši programmu, nezinot, pa ko reposim vairāk to skeletu un viss ir miedarbība. Ja publika ir atsaucība un Straumē, viņi vienmēr ir atsaucīgi, tas izdodas. Tas ir tāds, tu koncertā vai festivālā zini, ka pēdējie nomučī viss beidz un te tev pēkšņi vēl uz pāris stundām ir tusiņš.
2: Jē, tas ir krūti. Kas tev pašam kā māksliniekam liekas visinteresantākais šajā festivālā?
3: Man patīk tas, ka katru gadu ir kolābi no iepriekšējiem gadiem un tiek uztaisīta programma, ko daudz nebūtu varējuši iedomāties kopā. Nu, tas pats pagājušajā gadā nemaldos tur Denis Fiņš, tur Pakmens un tā šogad Ozols Gustavs. Nu, ja cilvēki ir mana gada gājumi, viņiem vispār to ieraugot liekas, what the hell, kas notiek? Nu, un kad tiek pielāgotas programmas ar atšķirīgiem māksliniekiem, viņiem ir jāuztaisa programma, kas spēj mīja darboties ar visiem. Ja tu saliks par čali kā stepu vai ne, kas vienkārši rauju nozitrudāts tā kā rapa Rammsteins un uzliksi kaut kādu skuteli, kas ir tāds vairāk literārs un viņiem tāpat ir jāizveido kopā komanda un tā programma, kas iekustinās visus un visi saprot, kāpēc viņi ir. Un es zinu, ka tas ir baigais izaicinājums māksliniekiem, bet vienmēr Straume pierādījis, ka visi spēj to izdarīt kā profi.
2: Kā tev šķiet, ar ko Straume atšķirās no citiem pasākumiem, kur esi piedalījies, no citiem festivāliem, es domāju?
3: Sāksim ar to, es kā izpildītājs varu pateikt, Straumē nav backstage. Jā. Tas nozīmē, ka visi izpildītāji ir ar tevi.
2: Visi ir pieejami.
3: Jā, jūs kopā esat pie viena bāra, ēdat kopā viens un tās pašas ribiņas ārā uz terases. Tu ej, tu jebkur savu mīļāko mākslinieku, tu vari redzēt, ka mēs esam Latvijā, visi ir pie zemes un gan parunās, gan nofučēsies kopā, paklausīsies citu izpildītāju. Un tas ir laikam tas, ko tu neredzēsi citur, jo visi parasti aiziet uz saviem backstage'iem. Te ir tāds reāli, tāds reality aģenti te ir, ka tu redzi, visi ir seifiņā. Un tas ir tā ļoti pievienotā vērtība, ka tu vari viečilot ar saviem mīļākajiem izpildītājiem.
2: Ļoti labi. Tiekamies tur.
3: Tiekamies Straumē.
2: Paklausamies vēl kādu dziesmu, paklausamies par cik dodamies tur uz Straumi, lai iet Rolands Če ar visur gājēji.
3: Visur gājējs. Aiziet!

0: latviešu hiti.
1: Kad gribas īstu graukšķi, izvēle ir skaidra. Mario grauzdiņi. Īsta rupmaize, bagātīgas garšas un tas graukšķis, kuru zina un mīl gan lieli, gan mazi. Paķer savējos jau šodien. Mario grauzdiņi. Īstais našķis īstiem vakariem.
2: Hiphops nekur nepazūd. Turpināsim pēc brīža.
3: Meklē idejas jaudīgām brīvdienām? Trešdienās un piekdienās klausies rubriku Laižam vasaras piedzīvojumos. Iepazīsti gatavus maršrutus aktīvai Latvijas apceļošanai un dodies ceļā!
4: Laižam vasaras piedzīvojumos ar Nesti!
5: 28. jūnijā krāšņais Rīga Riverside festivāls aicina uz lielākajiem ūdensmalas svētkiem visai ģimenei. Par izcilu enerģiju gādās repa zvaigzne Fiņķis.
6: Te Fiņķis.
5: Un estrādes grants.
6: Es, Dīntars Busuls.
5: Ar abonementa orķestri. Savukārt bērnus izklēdēs sirsnīgā ukulele. Festivāla centrā 6. Vakarā elpu aizraujošā buru jahtu parāde. Un par godu Latvijas burāšanas savienības simtgadei vēsturiskas Ginesa rekorda uzstādīšanas mēģinājums. Pūšot miglas taures no buru palīglīdzekļiem. Tiekamies 28. jūnijā Rīgā, Andrejsalā, Rīga Riverside festivālā. Atbalsta Rīga Waterfront, ieeja bez maksas.
7: Frizūra ieveidota, apģērbs izgludināts, augļu kokteilis svaigs, sapnis ne brīvdienas. Ceturtdienās klausies rubriku Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem un uzzini vairāk par viedajiem risinājumiem, bez kuriem vairs negribēsi doties ceļā. Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem kopā ar Xiaomi.
8: Hip-hop kultūras nesējs FM Viļņos un tīklā savā...
3: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais graukšķis.
9: Tu klausies raidījums savā sulā, šī ir īpašā Jāņu epizode, un man ir šī iespēja pajautāt Jānim, kas ir tava mīļākā dziesma, kuru tu esi sarakstījis, piedalījies un kura ir izdota?
10: Mana mīļākā dziesma vēl nav izdota, bet katru vasaru mana mīļākā dziesma ir kopā ar saviem biedriem kreisais krasts, krasta FM. Tu vienmēr zini, ka tā dziesma parādās oficiāli ir vasara, ir festivāli, vajag nedaudz pabaudīt laiku, vajag vienkārši pašam kļūt brīvākam. Tā dziesma ir tik chill, ar tik foršiem pantiem un šautauts mēd. Vispār piedzis arī ir super chill, tā kā vestals tāds.
9: Klausamies krasta FM. Klausamies.
10: Klausamies.
9: Klausamies.
10: Klausamies.

0: gribas īstu graukšķi? Izvēle ir skaidra. Mario grauzdiņi. Īsta rupmaize, bagātīgas garšas un tas graukšķis, kuru zina un mīl gan lieli, gan mazi. Paķer savējos jau šodien. Mario grauzdiņi. Īstais našķis īstiem vakariem. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Viesturs, Kitija, Viestarts un Vestarts.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Hiphops ir, bet ja atradīšu.
3: Viesim ir ko teikt.

0: Jānis un viņa biedri ir izdomājuši.
1: Jē, šautavs brīvruma projektam mums nevajag AI, ja man ir tādi čaļi. Mēs izdomājām tādi top līgo reperu sakām vārdi, kas šim gadam varētu derēt.
0: Ok, ko, nu, es domāju, ka tu sāc un pastāsti. Jā.
1: Tātad, nu. Ja reperis jūnijā ir bijis studijā, līgotājiem būs piespiedu kārtā demo klausīšanās vakar.
0: Facts.
1: Tas ir true. Tas ir vienkārši true.
0: Okay,
1: ja reperis uz līgo atbrauc ciemos bez alus, tas nav reperis, bet gan R&B dziedātājs. Visi reperi ir baigie gangsta līdz brīdim, kad jādur šašliks uz iespēju.
0: Neviens parasti negrib sēdēt pie grila.
1: Ja līgo vakarā uzgriez EHR, tad papards zieds uzplauks ātrāk.
0: Arī ir pierādīts dzīvē.
1: šo vajag patentēt, šo jums jālaiž. Tas ir tā kā, ja reperis nemāk izdomāt pats savu Jāņu pantiņu, tad viņam noteikti ir ghostwriter.
0: 100%.
1: 100%. Šo varat pārbaudīt. Man šis ļoti patīk, šo es pat netaisos skaidrot, lai katrs saprot, kā vēls. Puisis kā ozols, miets kā arstarūls mirus.
0: Es nezinu, jāpārbaud tur kādam.
1: Jā, katrs tā. Nu, reperi meklē kaņepju ziedus, nevis papardes ziedus.
0: Jā, kaut kāda ir tāda lieta, viņiem oža labi uz to.
1: Nekā, nu ļoti labi iet.
0: Viņiem ir laba oža uz to.
1: Steiks labi iet kaņepju sviedus.
0: Jā, starp cīt, jā.
1: Kā sauc situāciju, kad savācaties svinēt līgo un esat tik daudz, ka pusi no cilvēkiem nepazīsta?
0: No, no, pasaki.
1: Kreisais krasts.
0: Okay.
1: Tāks, līgo vakarā repaks lec pāris saviem opa pelniem. Opi ir iedaidiekie, kas.
0: Ok, ok.
1: Ko dzied repaks līgo?
0: No.
1: Vienā rokā iesmas, otrā rokā iesmas. Ja būtu trešā roka, arī tajā būtu iesmas.
0: Ok, es tev uzliku bērns.
1: Jā. Jāņos repers lec pāri ugunskuram un uzlec uz bīta.
0: Es ceru, ka veiksmīgi.
1: Jā, jā. Nu, tad pēdējais, ja. Aicinājums reperiem, kas ies uz bīts un vārds. Uztaisiet Jāņos repa pa Zoriša, lai pēc tam ir ko pastāstīt.
0: Nu, katrs notikums ir piedzīvojums un to vajag izbaudīt.
1: Jā,
0: arī
1: jā.
0: Pa Zoriši jāpriecājās par to. Nu, kaut kad vēlāk, tu, varbūt sākumā tas nav smieklīgi, bet pēc kaut kādu laiku tas reāli
1: palīdz. Kad tu sēdi un raudi, vienkārši atceries par to, ka vēlāk var par to smieties. Nu,
0: yes.
1: Tādi bija tie sakām vārdi. Paldies maniem biedriem brīvruma projektam. Mēs AI neizmantojam, tā kā šis mums pašiem bija jautri. Cerams, ka kāds kaut kur varēja saskatīt sevi un pasmaidīt.
0: Yes, iesim tālāk ar kādu dziesmiņu, par cik te viss ballītē norisinās, un lai nepazūtā vīzija, es jums piedāvāju noklausīties dziesmu Mūda mana redzi vislabi.
1: Aiziet.

0: kultūras nesējs FM viļņos un tīklā. Savā!
1: Viesim ir ko teikt!
2: Tu klausies raidījums savā sulā, šie ir Jāņi. Prieks te būt kopā ar jums, bet mums šobrīd ir klasikas brīdis. Mums ir jāizceļ kāda klasiska dziesma gaismā. Un katram ir tāda dziesma, kas viņa dzīvē kaut ko ir mainījusi. Jāni, kas ir tāda dziesma no Latvijas hip-hop arhīva, kas tevi varbūt ir ietekmējusi, kur tu varētu nosaukt par leģendāru? Es zinu, ka ir tāds daudz, bet varbūt šodien tev jūties kaut kā...
3: Es varu no savas perspektīvas varbūt, ka citi viņi neuzskata par leģendāru. Man katru reizi, kad man ir labs garstāvoks, kad sāks atvaļinājums, kad ir vasara, man neviena cita dziesma tā neuzlabo garstāvokli kā pionieris, es braucu cauri.
2: Okay.
3: Jo tu vienkārši pilna bāka, ka, nu vienkārši ļoti, tas ir manējais, jo es atceros, kad Jūris ierakstīja to dziesmu man parādīja pirms centiem gadiem, viņš teica, neviens šo nesapratīs. Un tagad es saprotu, ka viņš bija priekšā laikam, jo viņš skan gana mūsdienīgi. Tā kā pionieris, es braucu cauri.
2: Klausamies, pionieris, es braucu

0: Nepieciešama lēta octa polise? Nevēls garumā? Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.
1: Tieši tu esi pelnījis tikt uz Straumes festu. Viens laimīgais iegūs divas biļetes un atbildes jāsūta uz latviešu hita numuru 25101101. Es esmu punktu Z un tiekamies jau nākamnedēļ. Klausies mūs katru trešdienu 19.00 vai atkārtojumā svētdienās 10.00 EHR latviešu hiti un Jāni, J.K. uz atvadām, ko vēlies nodot mūsu klausītājiem, svinētājiem.
2: Kā jau pirms tam mēs teicām, ja līgo vakarā skan EHR, tad papardz ziets uzziedēs ātrāk. To es ar visiem novēlu. Tas bija J.K. Krists brīvrum projekts. Klausāmies savā sulā. Atā.
1: Yes, atā. Visu labu.
2: Nu, man liekas, bija fun.

0: labs nekur nepazudīs. Klausies mūs nākamnedēļ, šajā pašā laikā, šajā pašā vietā. Peace!
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais Graukšķis. EHR Latviešu hiti.
2: Brīļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
1: Turpinājumā. Labvēlīgais tips. Čiekurs Eglis dēls. Samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas baltmaizi par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
3: Ņem līdzi Xiaomi portatīvo blenderi, lai kurp tu dotos. Vēl vairāk Xiaomi viedo risinājumu atradīsi veikalos Akropole Alfa un Akropole Rīga vai mājaslapā mīdomuzīme.home.lv.
4: Mego – vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Dzeramais jogurts Lakto – dažādi veidi – 89 centi.

0: gatavos īstu graukšķi? Izvēle ir skaidra. Mario grauzdiņi. Īsta rupmaise, bagātīgas garšas un tas graukšķis, kuru zina un mīl gan lieli, gan mazi. Paķer savējos jau šodien. Mario grauzdiņi. Īstais našķis īstiem vakariem.
1: Čau! Te Jānis Aišpurs no grupas The Sound Poets. Tu klausies EHR latviešu hitus. Klausies savējos.

0: latviešu hiti.
1: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1. Laikaziņas kopā ar Inbank.
2: Šodien Latvijā mākoņu daudzums var būt mainīgs, bet lielākoties spīdēs saule, nokrišņi nav gaidāmi, pūšot lēnam vējam, gaisa temperatūra jūtami paaugstināsies, karstums sasniegs 30-35 grādus jau valsts lielākajā daļā. Vietām iespējama arī tropiskā nakts, kad termometra stabiņš nenoslīdēs zem plus 20 grādu atzīmes.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti! Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Iesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
3: Es esmu Ītars Mosulis

Rītova un Māršals. Tas maina visu.

0: klausies savējos.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 11 un 9 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

DHR latviešu hiti. Dzelzs vilks. Tās vēl nav beigas.

0: vajag tavu balsi. Dziedi vai nedziedi, bet nobalso par īsto.
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā tās izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
2: 28. jūnijā krāšņais Riga Riverside Festivals aicina uz lielākajiem ūdensmalas svētkiem visai ģimenei. Par izcilu enerģiju gādās repa zvaigzne Fiņķis.
3: Te Fiņķis.
2: Un aizstrādes grants.
3: Es, Dīntars Busuls.
2: Ar abonementa orķestri. Savukārt bērnus izklēdēs sirsnīgā ukulele. Festivāla centrā 6. Vakarā elpu aizraujošā buru jahtu parāde. Un par godu Latvijas Burāšanas Savienības simtgadei vēsturiskas Ginesa rekorda uzstādīšanas mēģinājums. Pūšot miglas taures no buru palīglīdzekļiem. Tiekamies 28. jūnijā Rīgā, Andrejsalā, Riga Riverside Festivālā. Atbalsta Riga Waterfront, ieeja bez maksas.
1: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Autonoma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 28441166.
4: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
5: Neizslēgts kludeklis?
4: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
6: Brilles Filman.
4: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
7: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā! Visas dienas garumā zvejnieku svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē.
8: Balīte!
7: Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips! Lauris Reiniks!
9: Esat laipni lūdzu!
7: Olas! Singapūras Satīns! Grupa Roja! Lauku muzikanti! Es un Duets Karakums! DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs. Vēl būs diskobārs Ezītis Miglā. Biļetes Biļešu pardīs kasēs. 11. jūlijā dos pa bundžām rojā!
10: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Mego – vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Dzeramais jogurts Lakto – dažādi veidi – 89 centi. Un savs baranciņas – tikai 89 centi. Zem cenas – Mego!

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Viesturs, Kitija, Viestarts un Vestarts.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

Ziedinājumā Rīgas modes. Rīgas modes. Rīgas modes. Izjēbs tevi ārā cīt. Maksimāla dinamika futbola laukumā un uz ceļa. Pārslēdzies futbola režīmā trīsreiz nedēļā. Svarīgākie notikumi FIFA pasaules kausā. Analīze un emocijas tepat ēterā. Pirmdienās, trešdienās un piekdienās, pulksten 11.30 dienā. Nepabrauc garām lielajam futbolam. FIFA aktualitātes kopā ar elektrisko Kia EV2. Kompakts no ārpuses, ietilpīgs iekšpusē.

0: Nepieciešama lēta octa polise? Nevēls garumā? Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV. Hipermārketā, kur es, Roberts Ivanovs un Funky DJ Elegant kopā ar Seb Banku parūpēsimies par kārtīgu ballīti. Seb Silent Disco 3. jūlijā no 3:00 līdz 5:00 pēcpusdienā. Iepirkšanās un izklaides centra Akropole Alfa Rimi hipermārketā. Uzzini vairāk par pasākumu ehr.fm.
1: EHR. Kiko Manteriaki barbecue mēces būs īstā izvēle gan barbecue ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbecue mērci ar medu un teriaki barbecue mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbecue mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.
0: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevēls garumā? Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
1: Šodien Latvijā mākoņu daudzums var būt mainīgs, bet lielākoties spīdēs saule, nokrišņi nav gaidāmi, pūšot lēnam vējam, gaisa temperatūra jūtami paaugstināsies, karstums sasniegs 30-35 grādus jau valsts lielākajā daļā. Vietām iespējama arī tropiskā nakts, kad termometra stabiņš nenoslīdēs zem plus 20 grādu atzīmes.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 000 eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.

0: laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 12 un 13 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: vainīgs visiem tēlijots klausies raidījumu savā sulā trešdienās 19. Tiekamies festivālā Straumi 3. Un 4. Jūlijā.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais Kraukšķis.
2: Turpinājumā.
3: Roberts Pētersons.
4: Cīrums.
5: Frizūra ieveidota, apģērbs izgludināts, augļu kokteilis svaigs, sapnis ne brīvdienas. Ceturtdienās klausies rubriku Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem un uzzini vairāk par viedajiem risinājumiem, bez kuriem vairs negribēsi doties ceļā. Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem kopā ar Xiaomi.
6: Sīnet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. Jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
7: Mego! Vēl vairāk produktu par zem cenām! Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu! Dzeramais jogurts Lakto, dažādi veidi, 89 centi! Un savs baranciņas, tikai 89 centi! Zem cenas! Mego!
5: Ar Xiaomi tvaika gludekli. Mazāk rūpju, vairāk brīvības! Iegādājies to Xiaomi veikalos Akropole Alfa un Akropole Rīga vai ieskaties Mi domuzīme home.lv un atklāj vēl vairāk viedo Xiaomi risinājumu!
8: Pasaules labākie bridža spēlētāji ierodas Rīgā. Pirmoreiz Baltijā notiks Eiropas bridža čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot labākos spēlētājus, trenerus un līdzjutējus no visas Eiropas. No 27. Jūnija līdz 15. Jūlijam Startautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala piedzīvo aizraujošu stratēģiju, spriedzi un prāta spēles burvību. Čempionātu rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
5: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 28 44 11 66.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Viesturs, Kitija, Viestarts un Vestarts.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 12 un 33 minūtes.
2: Agnese Dzjamko, paralēlās pasaules.

0: Marijānas parks. Domas!
1: Noteikti zini, kurai dziesmai jākļūst par gada hits 2026. Dodies uz ehr.fm sadaļu gada hits, reģistrējies, nobalso par savu favorītu dziesmu un varbūt tieši tu laimēs leģendāro klipšu Vegas skaļrunu. Uzvarētāju noskaidrosim 30. jūnijā.
2: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/auģu ģimenes.
3: 28. jūnijā krāšņais Rīga Riverside festivāls aicina uz lielākajiem ūdensmalas svētkiem visai ģimenei. Par izcilu enerģiju gādās repa zvaigzne Fiņķis.
4: Te Fiņķis.
3: Un estrādes grants.
4: Es, Dīntars Busuls.
3: Ar abonementa orķestri. Savukārt bērnus izklēdēs sirsnīgā ukulele. Festivāla centrā 6. vakarā elpu aizraujošā buru jahtu parāde. Un par godu Latvijas burāšanas savienības simtgadei vēsturiskas Guinnessa rekorda uzstādīšanas mēģinājums. Pūšot miglas taures no buru palīgu līdzekļiem. Tiekamies 28. jūnijā Rīgā, Andrejsalā, Rīga Riverside festivālā. Atbalsta Rīga Waterfront, ieeja bez maksas.
5: Meklē idejas jaudīgām brīvdienām? Trešdienās un piekdienās klausies rubriku Laižam vasaras piedzīvojumos. Iepazīsti gatavus maršrutus aktīvai Latvijas apceļošanai un dodies ceļā!
6: Laižam vasaras piedzīvojumos ar Nesti!
7: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Bioszinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.

0: Praktiska ziņa. 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Viada Latvija vai Lidl Plus mobilo lietotni. Piektdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Viada Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Viada staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Viada Latvija lietotni uzzini Viada LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Viada Latvijas stacijās. Viada. Izdevīgi apstāties.
1: 12 un 49

0: dienas veikalo stop! Tikai 3 dienas! No 29. jūnija līdz 1. jūlijam ar mana topkārte kafijas pupiņas Merilda arabika 1 kg 15,99 €, saldējums Snickers 48 g 89 € un dezodorants Old Spice 3 veidi 2,84 €. Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
1: Top!
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā mākoņu daudzums var būt mainīgs, bet lielākoties spīdēs saule, nokrišņi nav gaidāmi, pūšot lēnam vējam, gaisa temperatūra jūtami paaugstināsies, karstums sasniegs 30-35 grādus jau valsts lielākajā daļā. Vietām iespējama arī tropiskā nakts, kad termometra stabiņš nenoslīdēs zem plus 20 grādu atzīmes.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 000 eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.

0: Pievienojies!
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 1:11.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: EHR Latviešu hiti.
1: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Turpinājumā.
0: Medību lauki. Nomodā jau pāris dienas.
3: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
4: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
3: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
4: Un Mobira LV pilna servisa autonoma.
5: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
6: Vai tas vispār ir jāmēra?
5: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmen to piedāvā bez maksas.
7: Brilles filmen.
0: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
4: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto Noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 28441166. Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūgta garša mutē, palīgānāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
9: Brita ūdens filtri – labāks veids, kā dzert ūdeni.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Viesturs, Itija, Viestarts un Vestarts.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: esi pie savējiem. EHR Latviešu hiti.
1: The Sound Poets un Alisa Joste – mīlestība.

0: turpinājumā Neon Saturdays. Nekad, nekad. Maksimāla dinamika futbola laukumā un uz ceļa. Pārslēdzies futbola režīmā trīs reizes nedēļā. Svarīgākie notikumi FIFA pasaules kausā. Analīze un emocijas tepat ēterā. Pirmdienās, trešdienās un piekdienās, pulksten 11:30 dienā. Nepabrauc garām lielajam futbolam. FIFA aktualitātes kopā ar elektrisko Kia EV2. Kompakts no ārpuses, ietilpīgs iekšpusē.
1: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīju šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
2: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā! Visas dienas garumā zvejnieku svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē.
3: Ballīte!
2: Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips! Lauris Reinīgs!
4: Esat laipni lūdzu!
2: Olas! Singapūras satīns! Grupa roja! Lauku muzikanti! Es un duets karakums! DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs. Vēl būs diskobārs Ezītis Miglā. Biļetes biļešpardīs kasēs. 11. jūlijā dos pa bundžām rojā!
5: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: iekustina EHR latviešu hiti.
1: Uz pasaules piemiers.
2: Singapūras Satīns un Horents Stalbe. Piededzini man!
3: Jā.

0: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
1: Šodien Latvijā mākoņu daudzums var būt mainīgs, bet lielākoties spīdēs saule, nokrišņi nav gaidāmi, pūšot lēnam vējam, gaisa temperatūra jūtami paaugstināsies, karstums sasniegs 30-35 grādus jau valsts lielākajā daļā. Vietām iespējama arī tropiskā nakts, kad termometra stabiņš nenoslīdēs zem plus 20 grādu atzīmes.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
1: Čau, čau, čau, te ir citi zēni!
2: Čau, šeit

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 2:14.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: savinieks visiem tēlojots klausies raidījumu savā sulā trešdienās 19. Tiekamies festivālā Straumi 3. un 4. jūlijā.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais graukšķis. Turpinājumā.
2: Kris no. Kādreiz.
3: Vainagus pilnīgi visiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam. Plakanie persika Paraguayo 2,99 eiro kilogramā. Krēmsiers Philadelphia 3 veidi 200 grami 2,99 eiro. Rimi.
4: Ņem līdzi Xiaomi portatīvo blenderi, lai kurp tu dotos. Vēl vairāk Xiaomi viedo risinājumu atradīsi veikalos Akropole Alfa un Akropole Rīga vai mājaslapā mīdomuzīme.home.lv.
5: Sīnet Banka piedāvā prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
6: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
7: Ignitis jaunais tarifs.
6: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
7: Ignitis jaunais tarifs.
6: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
7: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
6: Un ja gribu zināt vairāk?
7: Ignitis LV.
4: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 2844-1166.
8: Ir piekdiena, tu dodies uz veikalu pēc sava dārgā auzu piena, bet tur balli!

kārtīgu ballīti. Seb Silent Disco 3. jūlijā no 3 līdz 5 pēcpusdienā. Iepirkšanās un izklaides centra Akropole Alfa Rimi hipermārketā. Uzzini vairāk par pasākumu ehr.fm. EHR.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Viesturs, Itija, Viestarts un Vestarts.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

nebīvēja vairok Es plošu tev vīlē, tu svaigus tev uz glosta Kad manis blokus nav Saule, kas silda, izvaigznieti Lai vīļiešanos tev spilda Es mīļoju tevi par tos kodus

smej un uz ātrumu ķer visu to, kas tev dzeļ. Un ja pietiktu laika mums kaut vai mazliet, vai tu spētu būt man, ja tā, tad aiziet. Gāzi grīdā var spiest un līdz komai var skriet. Vēl liet naikus gar zemi, kas pret debesīm spiež. Tikai šaubīties beidz un pie manis tu steidz. Zaļo

0: EHR latviešu hiti. Sevenbet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar Sevenbet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Turpinājumā Dārta Stepānova. Zelta važas. Meklē idejas jaudīgām brīvdienām? Trešdienās un piekdienās klausies rubriku Laižam vasaras piedzīvojumos. Iepazīsti gatavus maršrutus aktīvai Latvijas apceļošanai un dodies ceļā! Laižam vasaras piedzīvojumos ar Nesti!
1: Šovasar Rīga atver durvis bridža pasaules elitei. Pirmo reizi Rīgā un Baltijā notiks Eiropas bridža čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot vairāk nekā 1000 spēlētāju no 30 valstīm. Nāc, seko līdzi spēlēm un piedalies prāta izaicinājumos. Čempionātu rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
2: Paskaties, visi pa pāriem ienāk. Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
3: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
4: Tu noteikti zini, kurai dziesmai jākļūst par gada hits 2026. Dodies uz ehr.fm sadaļu gada hits, reģistrējies, nobalso par savu favorītu dziesmu un varbūt tieši tu laimēs leģendāro klipšu Vegas skaļrunu. Uzvarētāju noskaidrosim 30. jūnijā.
5: Frizūra ieveidota, apģērbs izgludināts, augļu kokteilis svaigs, sapnis ne brīvdienas! Ceturtdienās klausies rubriku Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem un uzzini vairāk par viedajiem risinājumiem, bez kuriem vairs negribēsi doties ceļā. Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem kopā ar Xiaomi.

0: latviešu hiti. 7bet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv. EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
1: Šodien Latvijā mākoņu daudzums var būt mainīgs, bet lielākoties spīdēs saule, nokrišņi nav gaidāmi, pūšot lēnam vējam, gaisa temperatūra jūtami paaugstināsies, karstums sasniegs 30-35 grādus jau valsts lielākajā daļā. Vietām iespējama arī tropiskā nakts, kad termometra stabiņš nenoslīdēs zem plus 20 grādu atzīmes.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbanka LV.
1: Sveiciens visiem, es esmu Ebijs Loka.
2: Čau, te gads sirva no mesa.
1: Te Algar-

0: klausoties latviešu hitus. Tu atbalsti savējos.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
0: 3 un 11 minūtes.
1: Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: EHR Latviešu hiti.
1: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
0: Turpinājumā. Citi zēni. Zimbabve. Priecāties par katru līgo viesi. Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimī. Līdz 29. jūnijam raudzēts piena dzēriens Lakto 270 grami 1,19 eiro. Ar mans Rimī karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung 200 grami 7,69 eiro. Čipsi ādažu draugu paka 180 grami dažādi veidi 1,39 eiro. Rimī.
1: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 2844-1166. Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
0: Zinetbanka piedāvā. Prāta vētras, pirmās dienas tūris, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa. Kiko Manteriaki barbekju mēces būs īstā izvēle gan barbekju ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbekju mērci ar medu un teriaki barbekju mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbekju mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.
2: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
3: Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedzied, bet nobalso par īsto.
4: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādātās izpildītājiem iespēju tikt pie titula, par kuru jau 3. gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
3: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
4: Un Mobira LV pilna servisa auto nomu.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Viesturs, Itija, Viestarts un Vestarts.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 3 un 32 minūtes. Latviešu
2: hiti, E-H-E. Idille, nāc mūsu bariņā.

0: piedāvājumā Aija Andrejeva Pērkons pāries. Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
2: Neizslēgts kludeklis?
1: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acuspiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acuspiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
3: Brilles Filman.
1: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
4: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bunģām rojā! Visas dienas garumā zvejnieku svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē.
5: Maļīte!
4: Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips! Lauris Reiniks!
6: Esat laipni lūdzu!
4: Olas! Singapūras satīns! Grupa roja! Lauku muzikanti! Es un duets karakums! DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs. Vēl būs diskobārs Ezītis Miglā. Biļetes Biļešu paradīs kasēs. 11. jūlijā dos pa bunģām rojā!
7: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgānāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS filiāle Latvijā.
8: Ir piekdiena. Tu dodies uz veikalu pēc sava dārgā auzu piena, bet tur

0: Double Faced Eels – salda dzīve ievārījumā. Salda dzīve ievārījumā. Maksimāla dinamika – futbola laukumā un uz ceļa. Pārslēdzies futbola režīmā trīsreiz nedēļā. Svarīgākie notikumi FIFA pasaules kausā. Analīze un emocijas tepat ēterā. Pirmdienās, trešdienās un piekdienās, pulksten 11.30 dienā. Nepabrauc garām lielajam futbolam! FIFA aktualitātes kopā ar elektrisko Kia EV2. Kompakts no ārpuses, ietilpīgs iekšpusē.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: EHR Latviešu hiti – populārākās latviešu mūzikas – radio numur viens!
0: Laika ziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā mākoņu daudzums var būt mainīgs, bet lielākoties spīdēs saule, nokrišņi nav gaidāmi, pūšot lēnam vējam, gaisa temperatūra jūtami paaugstināsies, karstums sasniegs 30-35 grādus jau valsts lielākajā daļā. Vietām iespējama arī tropiskā nakts, kad termometra stabiņš nenoslīdēs zem plus 20 grādu atzīmes.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti! Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Iesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 000 eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.

būsim pazīstami. Šeit skan tikai savējie EHR latviešu hiti. Matīs Pavītols. Redz, kā es?

0: Konkurencijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 4 un 11 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Latviešu hiti
2: EHR Triānas Parks un Jānis Aišpurs. Stars!

0: sveicinieks visiem tēlojot, klausies raidījumu savā sulā trešdienās 19. Tiekamies festivālā Straumi 3. un 4. jūlijā.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais Kraukšķis.
2: Turpinājumā. Karneval Youth un Fiņķis. Puķes.
1: Meklē idejas jaudīgām brīvdienām? Trešdienās un piekdienās klausies rubriku Laižam vasaras piedzīvojumos. Iepazīsti gatavus maršrutus aktīvai Latvijas apceļošanai un dodies ceļā!
3: Laižam vasaras piedzīvojumos ar Nesti!
4: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/audžu ģimenes.
5: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: Frizūra ieveidota, apģērbs izgludināts, augļu kokteilis svaigs, sapnis ne brīvdienas. Ceturtdienās klausies rubriku Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem un uzzini vairāk par viedajiem risinājumiem, bez kuriem vairs negribēsi doties ceļā. Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem kopā ar Xiaomi.
7: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Bioszinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Viesturs, Itija, Viestarts un Vestarts.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: melodijas.
1: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
2: Ignitis jaunais tarifs.
1: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
2: Ignitis jaunais tarifs.
1: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
2: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
1: Un ja gribu zināt vairāk?
2: Ignitis LV.

klausies savējos arī EHR aplikācijā. EHR Latviešu hiti. Crazy Dolls. Patiešām neziņā.

Dienās veikalo stop! Tikai 3 dienas! No 29. jūnija līdz 1. jūlijam ar mana topkārtē. Kafijas pupiņas Merilda Arabica 1 kg 15,99 €. Saldējums Snickers 48 g 89 centi. Un dezodorants Old Spice 3 veidi 2,99 €

UKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.

0: raidījumā Viktors Buntovskis. Neaizeit! Maksimāla dinamika futbola laukumā un uz ceļa. Pārslēdzies futbola režīmā trīsreiz nedēļā. Svarīgākie notikumi FIFA pasaules kausā. Analīze un emocijas tepat ēterā. Pirmdienās, trešdienās un piekdienās, pulksten 11:30 dienā. Nepabrauc garām lielajam futbolam. FIFA aktualitātes kopā ar elektrisko Kia EV2. Kompakts no ārpuses, ietilpīgs iekšpusē.
1: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents. Veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
2: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
3: Zīnet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
4: Brita ūdens filtri – labāks veids, kā dzert ūdeni.
2: Ir piekdiena. Tu dodies uz veikalu pēc sava dārgā auzu piena, bet tur

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Viesturs, Kitija, Viestarts un Vestarts.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 5 un 25 minūtes.
2: 8 gravitātei.

0: Un tagad klausies savējos EHR latviešu hiti.
1: Intārs Pusulis,

0: Raidījumā
1: Instrumenti. Es nolēmu tevi pazīt.
0: Es nolēmu tevi pazīt.
2: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
3: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
2: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
3: Un Mobira LV – pilna servisa autonoma.
2: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūgta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
4: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. Jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/audžuģimenes.
5: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā! Visas dienas garumā zvejnieku svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē.
7: Ballīte!
6: Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips! Lauris Reiniks!
8: Esat laipni lūdzu!
6: Olas! Singapūras Satīns! Grupa Roja! Lauku muzikanti! Es un Dvēts Karakums! DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs. Vēl būs diskobārs Ezītis Miglā. Biļetes biļešpardīs kasēs. 11. jūlijā dos pa bundžām rojā!

0: turpinājumā
1: Kaut kaili, piestāv tev!
0: Kiko Manteriaki barbecue mēces būs īstā izvēle gan barbecue ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbecue mērci ar medu un teriaki barbecue mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbecue mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.
2: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
3: Ignitis jaunais tarifs.
2: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
3: Ignitis jaunais tarifs.
2: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
3: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
2: Un ja gribu zināt vairāk?
3: Ignitis LV.
4: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
5: Čau, te grupa Audio Kvartāls.
6: Hei, te Katrīna Gupalo.

0: te tu savējais EHR latviešu hiti.
1: Dons, tev pieder rīts.

0: Artifex LV un Normunds Rutulis. Visu gaišu! Meklē idejas jaudīgām brīvdienām? Trešdienās un piekdienās klausies rubriku Laižam vasaras piedzīvojumos. Iepazīsti gatavus maršrutus aktīvai Latvijas apceļošanai un dodies ceļā! Laižam vasaras piedzīvojumos ar Nesti!
1: Zinetbanka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
2: Frizūra ieveidota, apģērbs izgludināts, augļu kokteilis svaigs, sapnis ne brīvdienas. Ceturtdienās klausies rubriku Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem un uzzini vairāk par viedajiem risinājumiem, bez kuriem vairs negribēsi doties ceļā. Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem kopā ar Xiaomi.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Viesturs, Kitija, Viestarts un Vestarts.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Tomēr latviešu hiti. 7bet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv. Turpinājumā Marta papīra lidmašīna. Meklē ideālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk rīga.lv/audžu ģimenes.
2: Ir piekdiena, tu dodies uz veikalu pēc sava dārgā auzu piena, bet tur

0: Tauta Kato un šī ir dziesma numur 1 EHR Latviešu hīti top 20 nedēļas topā.
1: Mjūzīk un tikaša sakama. Tu zini mani no galvas.
2: Vēl

0: latviešu hiti. 7bet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
1: Čau, mans vārds ir Viktors Montovskis.
2: Hei, te mūd!
3: Čau, te reiks!
4: Čau, čau,
5: te reiperi Zē.

0: Savējie.
1: Lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Viada Latviju vai Lidl Plus mobilo lietotni piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Viada Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Viada staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Viada Latviju lietotni uzzini Viada LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Viada Latvijas stacijās. Viada. Izdevīgi apstāties!

0: rītu. Turpinājumā elpo laimes patruļa. Noteikti zini, kurai dziesmai jākļūst par gada hits 2026. Dodies uz ehr.fm sadaļu Gada hits, reģistrējies, nobalso par savu favorītu dziesmu un varbūt tieši tu laimēs leģendāro klipšu Vegas skaļrunu. Uzvarētāju noskaidrosim 30. jūnijā.
1: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
2: Ignitis jaunais tarifs.
1: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
2: Ignitis jaunais tarifs.
1: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
2: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
1: Un ja gribu zināt vairāk?
2: Ignitis LV.
3: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.

0: brauc prātīgi. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Laika upe. Parks.
2: Vēl šorīt nolīs nav lietus. Es eju parkus neizietus. Bet nespēju se...

0: Reinis Raga un Misters Krūmiņš – Lauvene.
1: Šī dziesma aiziet visiem mīlniekiem. Aha, aiziet.

0: Latviešu hiti.
1: Mesa, man nav bail.
2: Ja tā padomā un paskatās dzīvi no malas, skaidrs tikai viens, ka nekā skaidra nav. Tāda interesanta padarīšana sanāk, un tad vēl tas jautājums, kas sagaida mani galā.

0: Forši, ka pieslēdzies! Klausies savējos! EHR Latviešu hiti!
1: Lauris Reiniks. Labāk vēl neaizmiedz!

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te grupa Mjūzīk.
2: Čau visiem, es esmu Miks Dukurs.
3: Mēs esam grupa Otra puse.
4: Eggs the Base, fons viegli un Māra Upmane Holšteine. Pilni vīžņu mani māti.

UKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.

0: Mudinājumā Dons debes jums.
1: Kāpēc izvēlamies to, kas bīstam?
0: EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā. Dons, debes jums!

0: dzied vai nedzied, bet nobalso par īsto.
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā tās izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
2: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
0: Un noteikti zini, kurai dziesmai jākļūst par gada hits 2026. Dodies uz ehr.fm sadaļu gada hits, reģistrējies, nobalso par savu favorītu dziesmu un varbūt tieši tu laimēs leģendāro klipšu Vegas skaļrunu. Uzvarētāju noskaidrosim 30. jūnijā.

noteikti zini, kurai dziesmai jākļūst par gada hits 2026. Dodies uz ehr.fm sadaļu Gada hits, reģistrējies, nobalso par savu favorītu dziesmu un varbūt tieši tu laimēs leģendāro klipšu Vegas skaļrunu. Uzvarētāju noskaidrosim 30. jūnijā.

0: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, sveicieni!
2: Te prāda vēdā!
3: Hei, te bū!
1: Es esmu Ivo Fumi.

0: sapratīs.
1: DJ Rūda, Dubra un Esmeralda. Tik daudz, ko teikt.

0: DHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, draugi! Mani sauc Jūras Kauguls.

0: Southern Lights – priekšpilsētas valsis.
1: Smacīgs un savādi bijis tu viskais, tevis nav, un manis drīz nebūs vairs.

Saiko savējiem EHR Latviešu hiti. Instrumenti apēst tevi.

0: CHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Hei, čavinieks, te Ozols.
2: Es esmu

0: našu hiti.
1: Simtā debija. Sajūsma okeāns.

0: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
1: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.